יחדיל אדוני לעשות עמנו חיים שמחים. שובה אדוני את שביתנו באפיקים בנגב, עשורים ולימה ברינה יקסרו, הלוך ילך ובאפיקים.